0: Kingston AFM.
1: We play the music you love.
0: €303,000. That's a lot of 99s. Today FM's Summer Cash Machine.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, a cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfadh tú bátain.
3: Cuireann drogaí eile farragair tí féidir mar stiúrtha.
4: Bhíonn tú ag tamaint mar scopaí agus teanta sa teanta a bhealach contúirteach.
2: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomán fi chionach ar drogaí gobrach, onú do ras umhaváltiach dar wóhide. Tuir cuairt ar rsa.ie.